0: fara olona na orinasa vitsy ihany no mitana izany arena izany nefa tsy zarainy amin'ny fomba radarany dia vao maika mitombo ny elanelana eo amin'ireo afaka mandray anjara amin'ny tontolo nomerika sy ireo mbola voahilika amin'izao fotoana izao tsy ny fanjakana irery no manana hery lehibe fa misy koa ireo orinasa goavana eo amin'ny sehatry ny toekarena sy ny teknolojia izay misy fiatraika ny lalina amin'ny fiainan'ny olona sy ny fiarahamonina noho izany dia antsoina ny fanjakana sy ireo rafitra iraisam-pirenena ametraka lalàna marina sy hiantoka ny fiarovana ny zony rehetra tokony homena fahafahana ny eo hevitra sy andray anjara amin'ny fanapaha-kevitra ihany koa ny fondrom-piarahamonina eny fotiny ny sekoly ny oniversite ny fiangonana ary ny fikambanana iraisam-pirenena indrindra amin'ireo raharaha mahakasika ny asa ny tolotra ilaina ny fitantanana ny atotakevitra ary ny tontolo nomerika toy izany koa amin'ny fitantanana ny atotakevitra sy ny algoritma dia tsy tokony avela ho an'olombisy irery ny fanapaha-kevitra tokony ampivelatra fiaraha-miasa isika mba hahafahany rehetra miara-mandray andraikitra amin'ny fanorenana ny soiombonana ampianary ny fiangonana ihany koa fa mifameno ny fifampizarana andraikitra sy ny fifanampiana raha tsy misy ny fifanampiana dia mety hivadika ho fiarovana tombontsy manokana ny fifampizarana andraikitra ary raha tsy misy kosa ny fifampizarana andraikitra dia mety hiteraka fiakinan-doha ny fifanampiana ka tsy mampitombo ny fahavononan'ny olona handray ny adidiny koa ny fifanampiana dia manomboka rehefa tsy manao atsirambina ny manjony hafa isika ny fifandraisana ara-toekarena ara-kolotsaina ary ara-teknôlôjia dia aoka ho lasa lalàny ny fifampizarana sy ny fifanohanana izany dia mitahaky fomba fiainina tsotra sy mitsinjo ny hafa fahavononana anao sorona ny tombontsoa eo no eo mba hanokafana lalana ho an'ny taranaka sy ny hafa ary fahasahina andinika indray ny fomba fampiasantsika ny teknôlôjia sy ny fitaovana nomerika mba hahafahan'ny olona rehetra miaina mpahamendrehana sy mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny fiarahamonina izany no antson'ny fiangonana amintsika ankehitriny samy andrainy andraiki ny avy isika ifampitsinjo sy ifanampy mba hanorenana tontolo mirindra kokoa izay anjakan'ny rariny ny firaisankina ary ny soiombonana dia izay ihany koa no hoetiko mamarana ny fiarahantsika amin'ny tianio ity manome fotoana ho amin'ny manaraka indray velomato
1: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
2: Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. Au revoir et à très bientôt.